0: De vita striporna, The White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. Ja da, ska vi se lite här då vad som kommer utover. Foo Fighters, ja, Rolling Stones och AC/DC och Audioslave och det är bara guldkanta, äkta grum, potent rock hela vägen. Döjd runt här hos oss.
1: Bara äkta rock. Radio Rock.
2: Mer spänning.
3: Är du lojal eller?
4: Jag är lojal.
3: Vakna upp. Jag är lojal.
4: Jag tror att du är förräder.
5: Jag är inte förräder.
2: Mer underhållning.
6: Jag är Oddens eneväldige storbonde. Dere är mina undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
6: Allt.
7: Allt.
6: Allt.
2: Se nya säsonger av Forreder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.